0: aseda ɛne de manyame ayɛ yie ɛnka ne din ɛnɛ yɛ kwasie da ɛde ɛhwɛ anim bɛte na network ne ɛnyɛ papa nti ɛna ɛyiyi firi mu na saa bei deɛ ane ɔsɛ kafo ɔsɛ biribiara wɔ ne berɛ bɛbakɔti onyame asɛm ɛnɛ yɛ kwasia da Amiko nyame nipa na meko mano akwa aba nyame nipa memo akwa aba
1: ya jamansu
0: nyame nipa be na sha na anpa yi
1: me pacho odifo kwa kupokuni
0: na sha wo he
1: me okumase abrepo abrosase
0: so bi ba na se obekansi se mo ahomatrofo be na onfre
1: me pacho 0539 0539 48 48 78 78 94 94 me pacho ofra obi nyame
0: odaru bakasa mo ya odia
1: Meda asibibri. Yo, ati fo, mema ubibia achen. Na masa edi unyanku ponchia kesie. Efri madumu anye wanenim edi chia ubibia no pei. Mejidi se, se ayo unyanku ponne pe. Na unyame edi ene kwasi, kwasi ada fefefe. Kosia da nani munyame pie musi ache yene die na unyame wode na doma domino mi enu kwan sunko sokra da bia meka se krama ya wote ase no oyesne jatabru a wawuo nti ani da so wo ho senior tie bia moaba mumu e moaba emu kura na erade ebeye niema kesie eniema ebro adwene ene entiasie so ene yenyankopon no eba beye dia mawo bebia wo biara mepese me ka kire wo se counseling ana se ebisa yeye no kosiada bia no ebisa yeye no kosiada bia kosiada biara yetenase eye shebre yetenase eye nkrabia yetenase eye kra ho adwuma sunsun ho adwuma kwan sonko so itikwasi ada biara ye atime ifiri 2 o'clock pepepe eko bia ye atime ewo nshira fm kasafidie kasee so na erade ebema waye nshira bebre enne meto me nsa frewo wa wuti mi wona me ne wo kasa an me to mensa efrew me to mensa frew se wachinchini abre watoba ha sese wabama bu sese ya nkasa iwo mi wabama bu wabama bu e wa asofum wabama bu asofum sese ya iwo mi isan se sofu bena unkoro ho sana ayew ai sese ayew se sofu ben kura na me nkoro ho makosofu we ho makwa asimasi ho makọ bentin ho makọ de wodi ase de o mangu ase de o wa bro sane soro de o wa bro sane fom be bibia sana ayew se sese no wachinchini wa bre etin kebeya sese kura de nka owo mfa wonko ana de besi kura bia ensi ana se ebi soso ade sofo bia ye wonti no ama wabam abu mesre se ema wabam mu onya ko ponti asefo eda wase tumi nyina awura ne won bible say una woka ebam ena wo hyenso a egina ana pay okre bia wo ti mi biara hye wo nsa me sane wadom woni mo nyam otumi wo sra me sane wadoye me sane onkaye dum edi gu nipa bia wo ti be so dia wo yade mani nya yade sa dia sabre ni da suo ni be biara ma no adurade bokwa ti ba bi e kwan ni ma sa ni pa no me bompa ye se sabre ni pa bia wo tie mi biara adurade samra ne so yade bi e da wo so nko eni guasien ko o hawo nko me bompa ye sanyame ni munyam e de mawo wo do ba yesu kristo wo ye no sore ne nansa so ni dinimu e na ma bompa ye adumunti amen jo mame Dienti ama me kasa nyinada aye tentene se. Ebiye na sabri wabom ebu. Sabri ya wutiye mi wese abombu. Ebiye na wabom ebu. Sabri ebiye na enidasuwe nyinada asa. Sabri ebiye na diye wuyi biyara. Eya wuse enyeye anase ebiya. Sede makosofu A, akosofu B, akosofu C, akosofu D hoyi. Nesu still brother mi brei. Anka beya se se di anka mamendi mahome. Anka beya anka metisofu biya akura anka se di anka menko. Medi ama bread yibe si biya insi. Me pa achyo time. Se kaprinteni bi bo wo danso. Ne se kaprinteni no bo wo danso ne se dani nyua. Ne no nchile se a kaprintafu wo nina enye. Asima me kane se o tema se ya. Se kaprinteni bi bo wo danso. Ema wo ne se kaprinteni no bo wo danso ma wo no. Eni na enu ani na nsa udane enyuru a ne no nkyere se eno nkyere se carpenter ni na obo dane so a anasa carpenter ni na enkoye no na eno nkyere se a carpenter fo nyinara enso so sabia so sabia buru a carpenter fo nyinara enye me pa cho de me ka besi ni se Sefitani bi sefitani sefitani bi eye wo ka na sefitani na wo ye wo ka no sefitani ne ka na wo ye ma wo no se ka ne sefitani na anye ni ye a ne no nkyere se e bia fitafo nyinara emfa mfra e fitafo nyinara e basa wo ye mistake e basa e bia wo ani no krempo ama wo ho Sabre chani bi ebe siu dan ana wo beto fa pimbi ma na sabre chani no ana se mesi ni no a wo be si wo dan no se wo to afasuo no na wo to na afasuo de chiachia na se mesi ni na anya dwuma ye a na no nkyere se mesi fu onyinada ana enye tie me wo ha osofu kwa kupoku mi okuma se abrepo abrosase Osofu kwa kupoku miwo kumase abrepo abrosan ase fatu utirim kumase abrepo abrosan ase metina se debiera eye kwasiada sa ene kwasie yi ene kwasie no pefefe nyakopon dia cheye yi ene kwasie metina se ene metina se aye sunsum ene tumi mu adwuma metina se aye sunsum ene tumi mu adwuma Obi bia ade so asom. Obi bia yade tawo so. Obi bia woto ayentɔ. Obi bia obi shɔba emem. Obi bia uda obi ne woda. Obi bia da sabi yade yade bia to so ayentɔ anko yade. Ana sesa bre daye basabasa bi dawo so. Ana sesa bre ben pɛso a wadu asama ato no. Sɛ Nyankopɔ ambamu a obe fɛdwo mpo sabi ade akama no. Me se ene kwasia da yi ena me pa beyifuo ho ntoma ene beyi da ene kwasia da yi ena me pa efie beyi ho ntoma obi bia wodi wabrabo achi osan sunsumu opam sunsumu obi bia sunsumu osan ama abrabo wo bono ubo abrabo no so uhuru ho ano ubo abrabo no so abrabo na ye nkobesie odofo abusuani ti sab osofu kwa kupoku Wo ya me dia ntima men kasa nkyra wo. Ne Awurade Nyankopɔn fa me so emwa wo. Se nipa biara wo tie me, anidasoɔ hɔ ma wo. Adeɛ biara wo ye biara, anidasoɔ di hɔ ma wo. Adeɛ biara wo ye bia asae no. Me pɛ sɛ me ka kyerɛ wo sɛ, anidasoɔ hɔ. Sɛ mpo nɔmpɛ, ho akokwa. Nɔmpɛ atumi nim. Nɔmpɛ asabe. Vidye ni hon Na Bible kan wo Ezekiel chapter 37 Bible kache Ezekiel se Nyamini pa Shebawanim Shenompe gum Shesel huwa kukwa
2: hwesa ho ode nim hwesa ne da so bia nim na wo no mpa we sai na wo tumi ka kire nyankopɔ sɛ ebrade me hunu no mpa ne sɛ ho akokwa de na so de na menye no nyankopɔ tri dem pon ka kire nkomsheni sɛ me pesa no pa wo hyɛ nkom gu mo mpa ne so na wo kasa kire no mpa no na wo namba ho na nkwa bam na no mpa ne nya ni da so na wo nyankopɔ di fo kasa gu mo mpa ne so e ma ni da so ba ye no me katra wo sa wo die mogya kura di wo afrisane wo die nsuo kura di wo afrisane me katra wo sa wo die sabre ya wo tue mi wo home a ahome wom me katra wo sa bayi tumi bi esan tumi bi esan ade bi esan de pam no kwasie da biara eye da odifo kwakupoku me tenase eso candles any incense me tenase ehwe ni pakra chi me tenase ebusunsumu aten ni ebu aten epam beye tumi esani padasani ni pa obobra emo dia kana brabo ashe dia brabo mi sie de ni monyam ewa samado dia brabo me se otari ana agwai dia brabo me ni daso di homa sani pano ye shade titiri adie pa ekutiawo adie pa asore tiawo adie pa ma brabo mu pre no pasie de biera yeye ebisa pasie de biera tenase eye ebisa pasie de biera pasie de biera ene kwasie ebisa chirinchirinche ekoso mame eye da wo te busa ho se ei entime pa adie pa na akwanti abe firi mo frase abepem sabre yi edie pa ne firi se yebo metu wiase mini dada yebo metu wiase menti asempa da asase ma ntobi ka ma na bi efia ma nsi bi atade papa ma nhye bi ewiase no oba ni ye but enipa da sani bi ena ye ni sei nipa da sani bi ena afa ni munyam no nipa da sani bi ena dane ho tenebre knaman nipa da sani bi ena dane ho premre ena wo sa wabrabo ena wo pam wabrabo ama wo tare na agwai me ka kire wo se wo nyakopɔ nwene wo ye funu no Jeremiah chapter 1 no oka Jeremiah chapter 1 verse 3 and 4 ne pa was Jeremiah wo ye moja to a na wo da wo na yem no na wo ye moja to a wo nya nya nipa no na me ebrade me niu me ebrade na ma siesie wo me ebrade na ma te wo ho me ebrade na ma ye onipa kase na ma ye odifo enti nipa bia na wo ba asase wo esutie me wo do shabre no nkra bia bai wo do shabre oshisheye ebre ene won krabia ene ba asase we so won so no ma so de akire ene wo de bebobra na busue ye be pie mu no tie me maame efie ye wo tu mu no maame tie me maame efie wo pie mu no efie ne nye wo busue nye e busue wo firi mu ne nye ya kwetia wo amwa nye ye ya ma wo ye mu ma nye ye sabre awade ya ma wa nkobi awade mpo ukoye tsade obai mpo sabre me ne wokase yi ade biera abrabo ne asetre mu ba bia ye na anye ye abrabo wo anye ni ye da ena wodi ko wom mame efri di efri ewiase abrabo aye bode bia me kase bi bia no wiase esikwa asase we su obibo brade ye yema na ewo sumi tumi ene sunsuma ejira ni panachi ene oni bobobra na abrabo awo bo no susa abrabo enye ye nso a eye tumi tumi bi na epamo sa ni par asra me kan fa fa na asem ne fato nsani ani tie obi bobra na abrabo awo bo no nipa no esi ni ye nipa na die bi awo ye bi ye ye ma no nipa ne tuta adan sisi adan nipa ne tutu akwan kokko abrokire nipa ne wa asetena pa nipa ne wa ejapadie nipa ne odin a san nipa eye tumi bi ena ata nipa na chi eye tumi bi ena gye nipa na chi ama san nipa na braba awo bodo aye ye ama no ena wiase braba aye bodo sobi bo abrabo watare na wai nipa bi ya juma ni ayi nadi nipa bi kwa hana yeye nipa bi kwa hana yesei edua na bua bono wafura na wai ha nipa shede boy mom he yade na eku no atade wonya bi nsa nipa do nya ba bi mfa ne tinto nipa do obi hwe ne boy mam wada no obi ni wa ba beda nipa do to ayentɔ nipa no koya de bia na ayeka sɛ nipa do so bobra na semba sɛ nipa do so eye tumi bi ti asami ye sɛ nipa do so eye tumi bi ne di sɛ nipa da chi ana e di nipa ni nya ma me tumi be ne di wachi ana no pa dwene ho tumi be ne di wachi o mama bia ni o ti asase we so ni pa bia ni o wa gana hasei ana se gana kro dia we se mu asempa na me ka kire wo asa ni pa na ya brempon ni pa na ya mama sa ni pa na ye ni pa kase sa ni pa na ne me ka se ye body dia sa ni pa no wo wa adan sa ni pa no wo afie sa ni pa no wo japade sa ni pa no sika kokɔ sa ni pa na ne wo bobre hu no ho ano a sa ni pa na ye tumi bi na ta na chi obi bia wo bobra wo gana ha wo yeye wo wo cast wo wo dan wo wo afie no sa ni pa no me catch us one can secret in story crunch lewa sa ni pa na bra ba wo bodo tumi bi na apaja no tumi bi na tia na chie tumi bi na ata na chie wo bi wo hanu ma eye tumi bi a sabia so sabia mpredu asa eye bonsam tumi ene obi wo so eye nyankopɔ tumi etia no pai ma me wo bi bia me bobra amene siu ye no according to bible say he is the one that give power to become what he is the one that giveth power to become what onyankopon ne ma yutumi e ma nipa edidi ye me kachira wo se sasu na bonsam so ma nipa tumi e ma nipa didi ye sa na bonsam so tumi so se di obi achi e ma nipa no ye bibi biara so enyiye e de na epamo mame edie be pa na epamo wetia sase we se so abrabo abo bo biara wo bodi tie me adie bia wo ye bia nyiye wo tanyade mpa so wo ti ho atini wo se die fo no kwade adoso dodo wo tanyade mpa so sabria me ne wo kasai daye bia wo som bia wo sua wo nananom wo papa nom wo mame fo a wo ma wuo wo afafo a ewuo daye bia wo so biara wo sua awufo enso so wo se wo ngi bibi ni ewia se tie me empenfo se de wo ngi bibi ni no bibi ne kum tie sa wo ngi bibi ni a bibi ne kum ewia se se bibi ni ewia se a anke da ye ntupum papa se se ya dia abeta wo so no papa tie me ya dia na abeta wo so no efri bi efri mame papa tie me papa me si yade abeda wo so efri di efri mame bama na wo si wo cha wo no ekuru na wo si wo ngwade biem no ekuru na sese wo nafie no me katso se efri di efri wo be je efri won sam eda won sam die ekura wo eya wo dia but obi je efri won sam wo bi sese na wo dia ye basa e bon air time anka shasi yi anke koye ashasie no but ane sisi ame ne ukasai wabani ndefye bema ni ndefye sisi ame ne ukasa awadie ne igu sisi ame ne ukasa awadie ne jina koto sisi ame ne ukasa awadie ne bema ni siwa mpeo biem ena wotina ho wotinasi ama mfufu adane kwa ye wotinasi ama mfufu abedane kwa ye uweni debi bible say edria die biara enyi nyankupone edria ni yenye de yenchaso ana pai emoba mu facha me sesa fo poku eya na matu kwa wo na me ja tu nga facha me sa uko chinchina sofo bi so emi ko yo bukata uko chinchina sofo bi so towei ema na moba mu bu ne bia wo hu sofo papa mpa wo di sofo papa fra sofo asabe sabia so gonya papa eti na moba mu bu sa wo nko ba bia bi mu sora wo to so mesi se nsuo efa wo ba enti nim nsuo biem nsuo se fa wo ba enti nim nsuo biem na wonim se nsu tu aye jahim me katira wo se ewiase wo ina ho kwa papa tie mi o ewiase wo ina ho kwa asase wo nsuo a wo ba aye ne tie me ina ho kwa ebusua mo tumi esori tie nipa efia wo kware mu tumi esori tie nipa abonten nye efie nye eti se ne wote asase we so ebra wo bitimi se wo nase amea tie me asase we so wote ama me wo bitimi se wo nase amea me se wo fuom wo fuom wo fuom ko wo ne ba yesu a mese wo ankasa wo nua bɛma wo nua baa ɛtim baafuo nom ɛde nkaberɛkyerɛ ɛbɛhyɛ afuo no mu wɔbi de nkaberɛkyerɛ bɛhyɛ wo kookom wo kookofuom wote saa wie wiase mu ɛberɛ a wo stoe no mu wɔbi tim kɔgye biribi ɛbɛpetepete wo stoe no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ bɛkyi wobɛbie wo stoe yɛntɔ hwee wote saa wiase wei mu ka kyerɛ me sɛ wompaa bisa wuti wiase wei mu ka kyerɛ me sɛ wompaa bisa na abisa kora deɛ ɛyɛ biasɛm ɛyɛ abosomsɛm meka kyerɛ wo ɛwiase ka ntete mpanyimfo kɔ abisa wote saa wiase wei mu a ɛnipa bi hwɛ nsuom ɛhuru wo kra baabi a wonam wote saa wiase wei mu a wɔbitumi bɔ annua mu de ne nsa bɔ annua mu afrɛ wo kra ɛka kyerɛ me sɛ wowɔ deɛ wonyi biribi nni wote saa wiase wei mu a wɔbitumi twe wo dwan ɛkura kotokuro ɛbɔ wo din ɛkura snap ka kyerɛ me ho sɛ wo wobɛkum wobia dinsi akantam sɛ wo afei ɔma ne ntɔ wo wo wobɛkum de wo ma adaase wote hɔ ɛka kyerɛ me sɔfo poku sɛ nyame bɛyɛ na saa na nyame wɔyɛ naadeɛ ɛwiase wei a sɛbea so sɛbea buru wobi tumi kɔgye biribi ɛde bɛpete wo kaa so ɛma wo kaa ɛhwe fam ɛbɔ fam a wonsɔre biom ɛwiase wei di berɛ a wɔadi no wobi tumi ka kyɛ wo sɛ nnɛ wo ɛde de saa dibere wei ama no yoo wate wɔɔkɔ ne kuro mu aba wobi tumi de ne nsa sine bo ka kyɛ n sɛ wo mewe ne nnipa a meyɛ mɛmu ahunu sɛdeɛ mɛmu ahunu bosome a yɛdua mu aburuo anaa bosome a yɛti mmako wo saa wiase wei ɛna maa me wafa wiase wei nɔɔma a meka kyerɛ wo sɛ paa bi sa ɛwiase mpanyimfoɔ ka asɛm bi sɛ wobisafoɔ biara ni wa wɔyera kwan tie me obisafoɔ biara ni hɔ a wɔyera kwan tie obisafoɔ biara ni hɔ a wɔyera kwan sɛ wokɔ baabi na maame wobisa a wonyera kwan o sɛ wobisa wobisa wobisa a wonyera kwan o wɔfa meekɔ ɔpanyini kwaku nto fie yɛsi kwaku nto deɛ kwanim tenee wobɛhu sɛ amangodua bi si hɔ amangodua no fa ne fam ɛfifitafita no asi hɔ no ɛyɛ kwaku nto fie ɛma wo mmerɛ ɛma wo nha wo ho nanso sɛ woa misa a efie no bɛtumi atwam akɔ akɔ nwowan awurawura ha asene ha na woaka sɛ a nnipa a mepɛ no koraa menhunu maame meka akyerɛ wo ewiase na hɔ kwa ewiase ɛna hɔ kwa ewiase wei a wonya awadeɛ a na woankasa wo maame mpo wɔtentasuo gu fam ɛwɔ w'akyi ewiase wei a wo papa tumi ka kyerɛ wo sɛ ne ma wa wowo no wonyɛ ye da wo papa tumi sɛ bie nane sɛ adɔme m wote saa wiase wei ka kyerɛ me sɛ nyame bɛyɛ nyame wɔyɛ ne kwan bɛɛ so ɛberɛ a wote wo to so woka kyɛ maka bosome mmiɛnsa pɛ na afe wei akɔ n'awieyɛ aforo asɛ mu na wokaeɛ ɛyɛ afe wei deɛ afe wei deɛ ɛbɛkɔ nie paa ɛnso afe wei kura ne afe a wabrɛ afe wei kura ne afe a woante asɛm papa afe wei kura ne afe a sasaa pamo sasaa di w'akyi afe wei ne afe a yadeɛ di w'akyi afe wei ne afe kora a sɛbea so a wɔdeɛ mpo gu afe wei ne afe a wɔdwuma asɛe ɛna wote hɔ ɛna woayɛ hwɛ han ɛna wode wo nsa ahyɛ wo damiri fam hwɛ baabi a wiase wei adu no yɛmfa yɛ nsa nhyeɛ damiri fam baabi a wiase wei mpɛmpɛn so a wiase wei adu no yɛntena yɛto so wotena woto so w'anim bɛgu ase wotena woto so mesi nnipa bɛsere wo wotena woto so a mesi nnipa bɛnya wo wotena woto so a mesi hɛ maame maame nnipa bɛhu adagya mu sɔre woto so ɛnɛ kɔsiɛ da a memeto me nsa frɛ wo yi mesi nnɛ kɔsiɛ da a meto me nsa frɛ yi wobi paapɔkye tuntum de akɔhyɛ fam ɛnɛ kɔsiɛ da a memeto me nsa frɛ wo sɛ brɛbi sɛ yi wobi de odwan fitafitafita kɔhyɛ fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ aboɔ w'anim bɛgu ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo kunu bɛgyaa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo mma bɛbɔ ase sa mese maame wobi agye wo ma animuonyam ɛde akɔto bosom so ɛmea bɔ kahyire asi so ɛmea de asesɛ dwa asi so ɛmea twa nnwan agu so nti wo ma ne nam hɔ ɛma bɔ a wafɛfɛfɛfɛfɛfɛ ebie no a wakɔ awadeɛ ɛmɛma kamakamakamakama wɔ mu nyinaa yɛ akɔwensafoɔ wote hɔ de wo nsa ahyɛ ɔdamino fam wosɔne ne wabu nkotodwe wɔ mpaa nim na waka ntoma agu wo tiri so wo si nyame bɛyɛ baabi a deɛ da no yɛde to ɛne sɛneɛ ɛsɛ ɛne ɛsɛ sɛ ɛsɛ tie me sɛneɛ ɛsɛ ɛne ɛsɛ sɛ ɛsɛ bisa wo sɛ ɛfiri nyame bisa wo sɛ ntiwoma no hyɛ brɛ ne sɛ nɛteɛ bisa ho se nti se na me ba wiase na se na me se kodo anopai mitumire esi mire mitumire na machiesie adie bia pam adie bia dinya adie bia di wabra boachi diabo bia ya bo sunsun enu mi bia dabu suana so di ni pe bia kanto so papa dia ni da so ni homa no enano pai me ye counsel na counsel no ye tenase de ye bisa enye wo na wo ka wasem wo ba ye ho a wo nka wasem me ka de she gradie ni nyam to the glory of God obi e no wa ba so fo kwa kupoku ho a ni pa na ba ya toto na no ana se bia ye busa busa wo nsem ni asa dia ka wo nsem ebiti mi baba pa obi so de me baba tu kwa papa me ba foni ni papa me ba de ye wa tu kwa na ni su ni picture ni papa mpesa me hwe me ba hye bre papa mpesa me hwe ma bra bom ye hwe won sam hwe ma so ye hwe won soroma ye hwe wo kra ifia ka wo kra be catch do ade a wo hia be ma ho ato ye hwe kra ni busa kra no e busa wo kra chi ade a wo de ba asasi so de suma wo a wo ba asasi so a wo se wo be ye dwuma de a wo se wo be die abraba wo se wo be bo ye hwe se brim e ka da ache asem e tumre e stresie me ka kire wo mi wo kumase abre pa brosase jai de sofo bi dia ye wo bukata bi sofo bi abu kata sofo bi abu to ma bu abam etia ma na wo te sofo bi kra wo se sofo ni na nya papa da bi me se se carpenter ni bi nya na no kire se carpenter fo nyina nya se mesi ni bi nya na no kire se mesi fo nyina nya wa wo jitum se asofo ebi ye ne bi nso nya wuji tu msa empo sabia so sabia buru ahemfu mpo ebiye ebiye wuji tu msa doctor se fuo doctor fuo a doctor fuo yao doctor papa yao doctor uwa opania ututi mihuno yao doctor uwa opania yadie nukua utimi chula po nesa mao enye wa doctor ansua winyabutire etu tu wano ehwehwem epensemu ehwewuamu ehwewumchem ehwewuntinmu nyohu yadekro na bwankase wodi adanse a doctor di nyamisa no saman hia doctor yankamawu enti ya doctor papa ya carpenter ni papa ene o carpenter ni pone ya fitter ni papa ene o fitter ni pone ene o messi ni papa ene o messi ni pone ya o tailor ni awe tailor ni papa ene o tailor ni pone tailor ni bi pamwata de mao o sell material bi eno nkyere se trader fo nyina anye ano price wo teme nka ma me mentena wo to so woni ma guase ma bia ka wo ma eno ma guase ma woni ma guase ma sesei sabe duo be die mpo ho aye den wo tena se aye hwe ma sabe agensam kura utara dia mpaso wo ba ma adwojo wo ba ma wu brabaji memaduro brada memma wo duro brada memma wo duro dua duro mo duro na ye ba ma wo mpaso wo ye ba wo nya tenka wo ye nipa wo tie me sabri aya na ho wo so wo nya stroke wo nya HIV yadie bi aba wo so sese half ye bi aba ana wo bebi okasakasa ana ni wo bi abodam me catch us a two wo yase wo ma sofu poku a anopai me tenas emphasis bi anji wa no me tenas wo kumase abre pa brosase me tenas wo kumase abre pa brosase last week na wo kaso beba wo ntimi ama me kachina wo se manyankopɔ bɔfo nkasa mu waso ɛna no pɛi abrepɔ ni akyirikyiri ne wɔ kumase mfimfini kumase abrepɔ fatotim kumase abrepɔ mewɔ abrepɔ aborosan ase kumase mewɔ abrepɔ aborosan ase wo so pɛ sɔfo kwaa kupoku ɔsɔfo kwaa kupoku ana odifoɔ kwaa kupoku taxi fo bi sisi ho me pacho kache taxi fo se sofo me pacho droba me pacho me pesofo poku ana me pesofo na wo ye bisa no me pacho akoda opanyino odo beba yade bi ntu pesofo ye bisa asembia tuntu pesofo ye bisa uma bi abra bo ntu pesofo ye bisa ma me e bisa me se e bisa eye o obisa fo wonyira kwan kwa bisa sore otoso kwa bisa sore otoso kwa bisa Same number 0548 1960 70. Same number no. And then I would deba. Same number we na would deba. Shofu kwa kupoku ho. Same number we na deba. Odifo kwa kupoku ho. Telephone number ni kutamia nkasa. telephone number de kuta me ankasa sa number we na wo ka wasa ma kire me sa number we na wo frese sofu poku ena na pa matronka matronka ba busu mini matronka ba busu mini sofu poku me tete won sira fidie so sofu poku ana pa ya na me tronka sofu me pese me ba busa awade wi e be bua me sofu poku ahinye we me kodi e be bua me sofu poku connection man we obe bua me sofu poku ni pa we so ni me be ya adwuma papa me se me hwem papa me se me hudi etiam ana pa me ye bisa council me ye di ye bisa council ye di ye bisa phone number no 0548 196070 me nyabo tra de me number atuja 0548 196070 0548 196070 and 0543 9 48 78 94 0543 9 48 78 94 0543 9 48 78 94 odifo kwa kupoku number me say tisu biem mami abrewa bi agye bi last ko ba no wose papa mani hua de nanso wo kasa na kama koma etime fa bi die na me chuku edan ho anopa ena me frere wa me dia bai tie me 0539 tie me to me bo number ne tie eno na wo fa ube tumia fre number ne se papa matua wo number na to home ba no pa yi eno na se wo fa e betumia ma watimia hunu ma chini kwan 0548 196070 0548 196070 fatu trim eno na wodi ba bisa anopai metenas aye sunsun ni tumununa anopai metenas aye tumi ene sunsun nyuma mame mesegwani afira gwani uhura de sisiya de na betaw so mame gobi abodua mame gobi de ade abosunsuma na pie hu na mani ade bi obi aye osunsum no brani anfa sunsum tumi ahoden ne mosla nyame de adom ye ye fampa no sa de no sister bia no saye guno wo saye guno ama ne ho sei kan wo koni pam onye ye me de habai mensa ene ye ne kuram ana ade ade bi ka ho ande bi moni din ana ade no wodi jware sa nansa me catch was eh papa bibi wo wiase o enti me na ise me wedie asa toso sei ma me tie me wobi ti gana ha ne ba wa abrochire abraboma ye dia ma be ma no a age se wona ne yire kasika bom no ma sa sende be ma no wa abrochire sa de bobra anka me ho ye wobi wa abrochire ne sende sika abafie but we die ma me ne se wo wona ne ma e ne kasika bom no mo dia sende omo ba no e wo landing wo mo dia sende omo ba no wa abrochire wonya adwuma nye ade bi obi bi anye ye enye kwa oba besi okoware no a woni ni jaye ene kuye ni susuma de ese se papa anya hwe a bone so nya hwe ene odi na de ne koma nsuo ene omudi ade ne tu nsuo ene ade no omu twa ade gu so ahaye kwa untimintimi nkanse bebre bema ne de ne so wo tu kwan bad me catch your bibi wo wiase mami bibi wo wiase papa bibi wo wiase sare wo to so ena sabrin pa wati wani we ti sofu poku nka efidie ro te nka me ne wode mo ho me se me ka kire wo se sole anopai we na duade se me nka san kire wo anopai we na duade nyakopon e fa me so apem wo me se sole fa me number 0548 196070 0548 196070 anapa fa number no sobe poku me pa cho uwa he me wo kumase abrepo abrosayase kumase abrepo me wo abrosayase kumase abrepo me wo abrosayase obi bia ni wa ba me ho a sani pa ne ni ho da anase sani pa de pa ya susuna fa me so ankasa anche ni pa no anche ni pa no bibia ma ni pa na anyo ama dance ama ni pa na brabom me se emfa me nkasa asofo no ho me tenase ya susu numa me tenase aye susu numa me tenase ma bofo firsuro abetena me so aba bofo na be vula me aka susu nsam atena wo shebre atena wo mashebre atena daache atena dinti asade we aba wo so eya sofo pokuni anapai me ye bisa wo kumase abrepo anapai me ye bisa chenchirinche wo kumase abrepo abrosase de wo ye bia jai anapai wo de nsama yi wo no ache de bia wo so beba de bia wo so beba anopai die me se anopai me kasa chirawo e dyna wo se msole pensu jare anopai pensu jare yentem se wo fu do so a se me se wo fu do so a boy nyai ba ko a wo ntumi nko ba ko e ti anopai be bia ko bia jai anopai be bia wo ko bia mfase bia nyi ho ano ne obi wo kra wo tie mi aka nansa Branyem chem, obu ana akana anu, branyem chem, obu ana akabu sumi du, anasa akabu sumi, ana akafe, ene dawa ni, anopay, branyem chem, anopay, branyem chem, wobi itieme sabri, wuko wobadye, nesuye samay, wobi itieme sabri, wuko woba, mepapedu ataka, wasi yesie wufono, yesie wufono, na wufono su jinasie, ay, yesie wufono, na wufono su jinaho, Mwa wwa chawa siya na mwa so su ye no. E fransu ya wufo. E fransu di nechi na mouni. Mwese bra. E bia na samay. Samay wwa hundi wachi. E bia wankasa wwa nama wukremu. Usunsumu. E pungu se ha a ube wu. Bibi kasa tse wuse ube wu. Bibi kasa tse wuse nye me say. E su nibe bia wwa soya fa. Bibi ya say. E fri se wu di adye. Uma ami wuye. Uba pe wuye. O honto wu da. Efri sa brabo ye sa wko jisi kasa wo bobra wo nto wo da wo bi ma wo bibi sa hwesoma no wo nto wo da efri sa yo ma me yibi wo nto wo da wo ba pa yibi wo nto wo da sole sole to so brabisa anopai brabisa je wo kumase abrepo abrosase e ho ne ye bisa e ho ne ye bisa wo ba pa fie be di wo nsa wo ba pa dan pipes be di wo nsa wan kasa wo nyanam kura so de tia Wan kasa unyanam anu ufiye fum, empo asure tiyaw. Mame, efiye nyabon tinyo. Efiye nyabon tinyo. Mesi abubibe kawa, efiye untuno mu. Eye den, waba wada wanchen. Waba wan kasa watisika wadeno. Sensa wabano, ena aso opechi. Sensa wabano, ene dinya humate chile wo. Sensa wabano, ene tuwa mena, ene edwa tu. Papa eye de no wo sesa wo yire na nye ebia se eye de no wo sesa wo ba na nye ebia se mesia do bi be kawo a bra wo bre nyina efifie bra wo bre nyani poda se ni bi na ye sore wo to so hwini tiam kopo di pa kura wo ye wo anase ni pa wo ye wo no wo pese wo tima kokoko papa anya hwia bone so nya hwie anopa sore ma me sore mesu obia so le kobo so do pai Wobi aso le koma lan bi waro pai. Wobi aso le kokon fudu waro pai. Sabro bi tikam wo kwa ku srimo ko da manguachi. Na de ote ha, sole be koma se abrepo. Nye hwe o shabim, nye na ne dane nyema nyema, nyema nyema ntware. Yema nyema ntware ma nyema mpu. Na pamo sasa firi ho a, wuti wo ka kire me se nyame beye. Sole yem fa kotokuru yem ti kotokuru nsi sai di panso won kanu mu asem. Wobi adu bone. Upese ni bitu ni paro. Upese ni paro pa wacho. Upese ni paro kane mwa sem. Mekacho se bibi wa vyase. Sware utosho. Adena honko abra baye ya die. Adena honko abra baye osu. Adena honko abra bo debi ya shadi. Debi ya oma ame ya fwa ya ma yako. Ako suya yako. Ama yako. Anapaya ana metie. Ye akwasi. Ye akwasi shadi. Tusa ni pa oma shadi no. Mesi wanuwa na epa wa pampom. Wanu ane juwa na juwa wadane chenebi diwa chi. Anopayi, mikachila wuse, sware wotoso. Sware wotoso. Sware wotoso. Wakitina siyache. Wamu wanima guwa siyache. Shwebiya utifiyadu, unware. Shwebiya utifiyadu, uta wabina uta. Infiyadu ya siya. Infiyadu ya so. Mesi debi ya meka asemwi. Akami sima bre. Timi debi ya meka asemwi. Mesi, sɛdeɛ awadeɛ yɛsesa wɔ n'akwaa so na yɛde nipa ma awadeɛ no mebɔ nsɛm mu so mewie a na mede me nɔmba asa ato dwa na yɛtie adanseɛ na mabɔ mpaeɛ ama nnipa mmienu mmiɛnsa mesɔre firi afidie wei sɛ so a anɔpa dware ma me dware sɔre dware anɔpa dware pɛsuo dware papa dware anɔpa me no nɛyɛ all night no anɔpa me no nɛyɛ all night no mesi dware wohu sɛ wonae wadwendwene dɔɔso tɔ da a woankasa wosu wɔ kokoa mu kana wo nka wo asɛm yɛdom hyɛberɛ kanea sɛsɛ biribia no ɔyɛye w'ani da wo bi so paa sɛ nnipa no bɛboa wo nnipa no so woayɛ aka w'anim sɛm bia nnipa no mmoa wo maame adɛn yɛde w'anim akɔdi w'akyi yɛde w'anim akɔdi w'akyi sika bebreba a wokɔgyee ne banki sika no so asa ahye maame akwantu no so apɛ sɛ wotu no sɛsɛ so yɛasa di w'akyi awuraa mbɛze wohim hɔ ama wokɔ pɛvis a yɛmpɛ sɛ yɛde bɛma wo asɛm bi ato ɛda police station asɛm bi ato ɛda ahemfie asɛm bi ato asɛm da court aka nansa aka naanu aka na wɔtwe nomu yɛgye w'adeɛ bi afiri wo nsɛm aka nasɛe wokuru yare aka no to dɛm woyere yare aka no to dɛm ɛna wote woto so sɔre woto so sɔre ne wiase papa anyɛ hwee a bɔne nyɛ hwee ɛnɛ kwasi adɛn yɛtena se ayɛ abisa yɛtena se ayɛ abisa yɛtena se ayɛ abisa obi sɛ papa meba mɛtumi ne me yere aba papa meba mɛtumi ne me ma aba bra nɛso owio ne kra ɛna so dabɔ nso kra ɛso kra ɛna so yere kra ɛna so woba kra ɛkra nsɛ ɛso biara ne ne kra ɛso biara ne ne hyɛberɛ anɔpa yi yɛyɛ kra ho adwuma yɛyɛ hyɛberɛ ho adwuma yɛyɛ sunsum ho adwuma medeɛ nyɛ anɔnten wɔ yeresɛm o yɛde atwa nnua awa nnua bra ɛte haban ɛpu nnuro ma nnipa dware bia nadwo saa bere kura wɔbi a wɔredware nawɔtwe aso afei ne ɔdware ne aduru awie afei ne wɔkɔyi ne ho sasa afei ne wɔkɔto ne ho sasa agu obi wɔ nom a dua yɛ bɔɔ no no sunsum dua bɔɔ no yɛmmɔ no sɛ bɛwuo yɛbɔ dua sɛ wɔbɛbrɛ yɛbɔ dua wɔ bayim bayim obi atena se apa ne to ase wɔbi atu ne bayi duku ɛne ɔde akyekyere w'anim ama nnipa wotɔn a yɛntɔ ama wo nna foforɔ nyinaa obiaa paa wo wo nna foforɔ ne nnipa akɛsefoɔ paa bat yɛmmoa wo ɔfa wɔabere o sɔre woto so ɛso woda ne obi saa ne wabɛda mekasa ɛnneɛma nan afei na aduru hɔ mebɛbɔ so sɛ wɔ saa problem no bi a sɔre anɔpa yi kakanse ne ho bi anɔpa yi obi nti obi asɛm yɛwɔ asɔre fie hɔ wowura sunsumdan mu hɔ a wobi nti obi asɛm wobi bia wɔba bia wu sɛ ampa sɔfopoku maba bi da sɔfopoku maba wɔ hɔ da papa mpa kyɛw me wɔ aberepɔ maame me wɔ aberepɔ sɔre sɔre na woatena se ayɛ hoho akyɛ aka bosome bɛɛ mmienu na afe akɔ ne wieyɛ mesi abɔɔdua wɔ hoho mu sɛ wonyɛ ye ae wobi atena se ɛde ne nsa aboro fam apa ne to ase atentasuo sunsum agu w'akyi o ae ɛfiri sɛ wobaa wiase ɛba ɛbi ntɔ wo yam da woyɛ bɛrima bɛrima ne sɛ w'anim ɛso ntimi nyɛ adwuma wo bɛrima nyɛ adwuma diabetes haw diabetes haw stroke haw anɔpɛ saa nkurɔfoɔ na mepɛ obi ɔse stroke akye no ɛmfie mmienu stroke no akye me meda aduro so papa ma anom aduro ana mewu meka kyerɛ wo sɛ buradeɛ ndware waduro buradeɛ mpuro waduro yɛtwa nnua de gu nnuram neafere sunsum ato so na nnipa yɛpuruu yɛpuruu neabrɛ wedeɛ no sɛ wobia bɛwɔ paneɛ wobia ma waduane bɔneɛ di wɔdayɛ mu wobi ne wɔbɛda apu yadeɛ agu mu papa wobia ma yadeɛ papa wobi de kaa bɛto wo so papa wodi akonyae sɛ ho ntɔ wo meka kyerɛ sɛ sɔre woto so anɔpa yi ɛyɛ abisa yɛyɛ abisa kɛseɛ paa abisa kɛseɛ paa ɛwɔ kumase aberepɔ fa me nɔmba 0539487894 0548196070 0548196070 60-70 ɔsɔfo poku ɔsɔfo poku me ba wo nkyɛn no pɛi ɔsɔfo kwa ɛku poku ni ɔsɔfo kwa ɛku poku ni aborosan ase ɔsɔfo kwa ɛku poku tie me din yɛ kwa ɛku poku fa me din bra ɔsɔfo kwa ɛku poku ni ɔsɔfo kwa ɛku poku ni kwa ɛku poku me din de kwa ɛku poku me number is 0539487894 0548-1960-70 agye ase papa woba afidi nso a wobɔ nomba no a mebrɛ yɛ ɔyɛ atoobo ɛyɛ 0548-1960-70 0548-1960-70 0548-1960-70 0548-1960-70 wonya number no mewɔ kuma se aberepɔ aborosan se tek